0: CT, das Radio, das hörst du.
1: Zastali smo se pod starim hrastom ponovno.